0: Kaleo. So 103.5 FM, no lewa, ema yi, kuro. Be yin shure ni. Watu kuti be yin, be ni. E ti dai number. Hello, Kaleo.
1: Ni a ti ma hun aso lati ma gbe ere lori sisi te ba de osun osogbo te ba ti e de bi enu ona won yen.